0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 3 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 25 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
6: Јуфлет зари и Турција.
7: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
9: Да Турција гаг радио да.
10: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
11: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
12: Овода Турција уни радиосу.
13: Айч Радио Воча Туркия.
14: Говорит голос Туркия.
15: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеер Туркиянын пети радиосы.
17: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni Adala Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este radio voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye ovoz radio.
13: It Türkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: اسرائیل در جنگ نزکشی بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و 1,244 مسجد را در غزه هدف قرار داده است و کارشناسان جهان برای بررسی راه‌های مقابله با احتیاط‌های رفتاری در استانبول گرد هم آمدند. روز بخیر شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 25 آگوست سال 2026 خلاصه مهمترین اخبار روز را از تی‌آر‌تی دره می‌شنوید. دفتر رسانه حکومت فلسطین اعلام کرد که اسرائیل از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و از مجموع 1,275 مسجد در غزه 1,244 مسجد را هدف قرار داده است. این دفتر اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ نسل‌کشی در غزه غیر نظامیان، خانه‌ها و مکان‌های عبادت را به شکل سیستماتیک هدف قرار دادند و 1,077 مسجد به طور کامل ویران شده است. این دفتر ادامه هدف قرار دادن غیر نظامیان، اطفال و مکانهای دینی را محکوم کرده و از میانجه های بین المللی خواست بر اسرائیل فشار وارد کنند تا نقض آتش‌بس را متوقف کرده و به طور کامل به توافق عمل کند. این اظهارات پس از تهدیدهای دوباره اسرائیل برای تشدید حملات علیه منطقه مطرح شد. عمر بولات وزیر تجارت ترکیه پس از دیدار با مقام‌های قطر در انقره اظهار داشت که دو کشور هدف دارند حجم تجارت دو جانبه را به 5 میلیارد دلار برسانند. بولات برای بررسی روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دو جانبه با احمد بن محمد السعید وزیر دولت قطر در امور تجارت خارجی در وزارت تجارت دیدار کرد. بلوت پس از این دیدار به ژورنالیستان گفت روابط ترکیه و قطر واقعا پیشرفت چشمگیری داشته است. حجم تجارت خارجی سالانه دو کشور در 21 سال گذشته 53 برابر افزایش یافته و سال گذشته به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. احمد اشرف رئیس جمهور سوریه از حذف سوریه از فهرست آمریکا برای کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد، به مردم سوریه تبریک گفت و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کشورهایی که از دمشق حمایت کرده‌اند تشکر کرد. اشرف روز دوشنبه گفت به مردم سوریه به خاطر حذف رسمی نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم تبریک می‌گویم. و افزود از رئیس جمهور امریکا و همه برادرانی و دوستانی که در کنار سوریه و مردم سوریه ایستادند تشکر میکنم. اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه نیز این تصمیم را نتیجه تحولی دانست که مردم سوریه به وجود آوردند و گفت که این اقدام تعهد دولت جدید سوریه به صلح و امنیت بین المللی را نشان می‌دهد. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری امریکا هشدار داد هر کشوری که همچنان از ایران حمایت کند در چارچوب تلاش‌های امریکا برای منزوی کردن تهران از اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت. بیسنت روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرد که دارایی‌های دیجیتال، تکنولوژی، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران را هدف قرار می‌دهد و فشار حکومت ترامپ بر تهران برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی کامل تنگه هرمز را افزایش می‌دهد. و خبر آخری که چند کارشناس از سراسر جهان این هفته در استانبول با هم یکجا شده اند تا خطرات فزاینده اعتیادهای رفتاری از جمله استفاده افراطی از اینترنت، قمار، خرید و اختلالات خوردن را بررسی کنند. 11 کنفرانس بین المللی اعتیادهای رفتاری ICBA یکی از رویدادهای علمی مهم جهان در این زمینه روز دوشنبه با همکاری هلال سبز ترکیه یشیلای در پوانتون بوغازچی استانبول آغاز شد. این کنفرانس که از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه دارد، دانشمندان و کارشناسان حوزه‌های روانشناسی اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد را گرد هم آورده است. این رویداد پژوهشگران، استادان پوهنتون، روانشناسان و متخصصان صحی و خدمات اجتماعی را در یک بستر علمی مشترک گرد هم می آورد. شنوندگان عزیز، خلاصه مهمترین اخبار روز را از تی‌آر‌تی در شنیدید. روز خوش و خدا نگهدار.
20: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

آیا تا به حال فکر کرده اید که یک قطره آب چند بار می تواند سرنوشت یک تمدن را از نو رقم بزند؟ آیا یک مسیر آبی تنها بر خشکسالی غلبه می کند؟ یا می تواند عدالت، حافظه و آینده یک ملت را نیز با خود حمل کند؟ امروز نگاه خود را فراتر از سنگ ها و دیوار ها می بریم و رد پای رگ های نامری اما حیاتی فلسطین را دنبال می کنیم. رگ‌هایی که هزاران سال است به وقفه جریان دارند. با هم کشف خواهیم کرد که چگونه یک قطره باران که از آسمان فرود می آید در شهرهای باستانی حاشیه صحرا به یک شاهکار مهندسی و یک نظم اجتماعی منحصر به فرد تبدیل شده است. اگر می خواهید یک شهر یا یک جغرافیا را بشناسید، نخست باید به رابطه آن با آب نگاه کنید. برای جغرافیای فلسطین که در نقطه تلاقی اقلیم مدیترانه‌ای و بیابانی قرار دارد، آب هیچگاه نعمتی نبوده که بدون دشواری در دسترس باشد. فصل‌های بارندگی کوتاه، تابستان‌های خشک و منابع طبیعی آب بسیار محدود بودند. اما مردمانی که در این سرزمین زندگی میکردند به جای جنگیدن با طبیعت آموختند که آهنگ آن را بخوانند. آنها باران را نه یک نعمت موقت بلکه امانتی مشترک میدانستند که باید ذخیره، هدایت و هر قطره آن به گونه عادلانه میان مردم تقسیم شود. داستان آب در فلسطین از همین گفتگوی صبورانه انسان با زبان طبیعت آغاز می شود. در جنوب بیت لحم و درست در نزدیکی بیت المقدس، در میان دره‌های سرسبز، حوضچه‌های سنگی عظیمی در برابر شما قرار می گیرند. این سه مخزن بزرگ و روباز آب که امروزه با نام حوضچه‌های سلیمان شناخته می شوند، در نگاه نخست تنها برکه هایی به نظر می رسند که به دست انسان ساخته شدند. اما در واقع این مکان قلب یکی از چشمگیرترین سیستم های جمع‌آوری و انتقال آب در جهان باستان بوده است. با آنکه نام این حوضچه ها به سنت منسوب به حضرت سلیمان اشاره دارد، یافته های باستانشناسی نشان می دهد که آنها در دوره معبد دوم ساخته شده و در دوره های روم، بیزانس، اسلامی و عثمانی توسعه یافته و قرنها مورد استفاده قرار گرفتند. این حوضچه ها که در سه سطح طراحی شده بودند، آب چشمه های اطراف و بارندگی های زمستانی را جمع آوری می کردند و توانایی ذخیره میلیون ها متر مکعب آب را داشتند. اما این حجم عظیم آب چگونه به بیت المقدس، شهری که بر فراز تپه های بلند

قرار دارد منتقل می شد. اینجاست که دانش مهندسی دوره های روم، بیزانس و اسلامی خود را نشان می دهد. آب با استفاده از نیروی جاذبه، محاسبه دقیق شیب و مهندسی شگفت‌انگیز در امتداد مسیرهایی که به قنات آب بلند و قنات آب پایین معروف بودند، کیلومترها با دقت بسیار زیاد منتقل می شد. کوه‌ها با تونل‌ها شکافته می‌شدند، دره‌ها با پل‌ها و سازه‌های قوس‌دار پشت سر گذاشته می‌شدند و آب به آب‌انبارها، فواره‌ها و سیستم‌های آبرسانی مکان‌های مقدس در بیت المقدس می‌رسید. هر آبراه سنگی تنها آب را منتقل نمی‌کرد، بلکه امید زندگی شهری را نیز با خود حمل می نمود. شهری که برای بقا با خشکسالی مبارزه می کرد. در ادامه ردگیری آثار مهندسی روم می توان دید که این سیستم ها چگونه در طول قرن ها حفظ و تکمیل شدند. در دوره سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که دیوارهای بیت المقدس بازسازی می شد، مسیرهای انتقال آب نیز به گونه گسترده ترمیم شده و فواره های جدیدی در گوشه و کنار شهر ساخته شد. بسیاری از فواره های تاریخی که امروزه در کوچه های بیت المقدس دیده می شوند، شاهدان خاموش آن دوره بزرگ آبادانی هستند. در شرق مدیترانه مهندسی آب تنها یک دستاورد تکنیکی نبود. این مهندسی توانایی سازماندهی یک تمدن، دوراندیشی آن و ارزشی را که برای مردمی که اداره می کرد قائل بود نیز نشان می داد. با لطف آب‌انبارهای بزرگ زیرزمینی، سیستم‌های جمع‌آوری آب باران و شبکه‌های کانال‌کشی در زیر سرک‌ها، بیت المقدس توانست حتی در دشوارترین محاصره ها و دوره های خشکسالی نیز به زندگی خود ادامه دهد. حال مسیر خود را از بیت المقدس به جنوب کرانه باختری تغییر می دهیم. به میان درختان زیتون و تراس‌های سنگی، جایی که قریه‌ای بسیار ویژه پنهان شده است. بطیر در نگاه نخست شاید مانند یک قریه معمولی فلسطینی به نظر برسد. اما اینجا میراث زنده بشری است که یونسکو آن را هم به عنوان میراث جهانی فرهنگی و هم به عنوان میراث جهانی در معرض خطر تحت حفاظت قرار داده است. اما چه چیزی بطیر را تا این اندازه ویژه می سازد؟ نه کانال های آبی به جا مانده از دوره روم و نه تراس های سنگی هزاران ساله. پاسخ اصلی در سنت تقسیم آب نهفته است. سنتی که قرن هاست در اینجا حفظ شده است. در بطیر آب تنها یک منبع مشترک نیست. آب زمانی است که با عدالت مدیریت می شود. در سیستم سنتی قریه، استفاده از آب به یک چرخه 8 روزه تقسیم شده است. روز و ساعتی که هر خانواده می تواند زمین خود را آبیاری کند. قرن هاست با دقت بسیار اجرا می شود. اما در دوره‌ای که ساعت‌های برقی و کنتور وجود نداشت، زمان چگونه اندازه‌گیری می شد؟ روستاییان با استفاده از یک ابزار سنتی اندازه‌گیری به نام معماد، جریان آب و موقعیت خورشید را همزمان دنبال می‌کردند تا سهم هر خانواده را تعیین کنند. اینجا هیچ کس حق دیگری را زیر پا نمی‌گذارد. وقتی در نیمه شب نوبت آب تغییر می‌کند و یکی از اهالی قریه شیر آب را به اهالی دیگر تحویل می‌دهد، تنها آب را منتقل نمی‌کند، بلکه اعتماد همسایگی را که قرن‌ها دوام آورده است نیز به دیگری می‌سپارد. آنچه یونسکو تحت حفاظت قرار داده، تنها تراس‌های سنگی یا کانال‌های باستانی آب نیست. آنچه حفظ شده حافظه زنده توانایی انسان برای تقسیم عادلانه یک منبع محدود است، بدون درگیری و بدون گرفتار شدن در حرص و طمع.

0: اما متاسفانه داستان کهن آب در فلسطین را امروز دیگر نمیتوان تنها با مهندسی ظریف گذشته روایت کرد. آب در این سرزمین دیگر فقط یک منبع طبیعی نیست، بلکه به موضوعی تبدیل شده است که سالهاست در مرکز بحث‌های سیاسی و بشردوستانه قرار دارد. همانگونه که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز آمده است، به ویژه در کرانه باختری و غزه، دسترسی به آب پاک به یک مشکل جدی بشردوستانه تبدیل شده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های آب، کنترل بر چاه‌ها و دشواری دسترسی به منابع آب، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را مستقیماً متأثر می‌سازد. از همین رو مسئله آب در فلسطین تنها یک موضوع محیط زیستی یا تکنیکی نیست، بلکه همچنان یکی از مسائل اساسی است که زندگی، صحت و حیات روزمره مردم را تعیین می کند. شاید به همین دلیل است که داستان آب در فلسطین هنوز هم نوشته می شود. امروز جهان با یک بحران بزرگ آب روبرو است. اقلیم در حال تغییر است. رودها خشک می شوند. منابع آب کاهش می‌یابند و تنش‌های سیاسی بر سر منابع آب نیز روز به روز افزایش پیدا می‌کند. دنیای مدرن راه حل را در تکنولوژی پیشرفته‌تر و چاه‌های عمیق‌تر جستجو می‌کند. اما شاید پاسخ در کنار یک آبراه کوچک در بدتیر، در همان حافظه مشترکی نهفته باشد که مردمانی که زمین‌های خود را به نوبت آبیاری می‌کنند قرن هاست آن را زنده نگه داشتند. زیرا آب تنها زمانی برکت می‌آورد که با عدالت تقسیم شود. شنوندگان عزیز، شاید آب تنها یک منبع برای تغذیه زمین نباشد، بلکه حافظه، وجدان و درک یک جامعه از عدالت را نیز با خود به همراه داشته باشد. امروز با هم در مسیرهای آبی فلسطین قدم زدیم. با شکوه خاموش حوضچه‌های سلیمان آشنا شدیم. به زمزمه آبهایی گوش دادیم که از میان قوس‌های رومی عبور می کردند. و در بدتیر دیدیم که چگونه یک قطره آب نه تنها زمین بلکه زمان، عدالت و روابط انسانی را نیز شکل داده است. اما به نظر شما بشر نخستین بار چه زمانی و چگونه مفهوم زمان را درک کرد؟ در بخش بعدی نگاه خود را از زمین و کانال‌های آب بلند می‌کنیم و به سوی آسمان نگریم، به دنیای ساعت‌های آفتابی که زبان سایه‌ها را می‌خوانند، تقویم‌های باستانی که آهنگ فصل‌ها را تعیین می‌کردند و نخستین ستاره‌شناس‌هایی که با دنبال کردن ستارگان زمان را محاسبه می‌کردند سفر خواهیم کرد. با هم به کشف داستان‌های پنهان فلسطین ادامه خواهیم داد. با مهر و در پناه خدا بمانید.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 4 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

سرخط خبرها 26 آگست روزی که آناتولی موتن ترکان شد. اردوغان گفت ترکیه با وجود درگیری های منطقه‌ای مسیر توسعه و رفاه را ادامه می دهد. پارلمان و دولت ارمنستان برنامه 5 ساله عادی سازی روابط با آنکارا و باکو را تصویب کرد. ترامپ از مینروبی تنگه هرمز خبر داد. کشورهای عربی از حذف سوریه از فهرست حامیان تروریسم آمریکا استقبال کردند و کشف مجسمه 11000 ساله در کاراهان تپه. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنیم. 26 آگوست روزی که آناتولی موتن ترکان شد. سال 1037 دولت سلجوقیان کبیر با تأسیس خود جایگاهش را در تاریخ به دست آورد و اندکی بعد قلمرو خود را تا مرزهای امپراتوری بیزانس گسترش داد. سلطان محمد آلپارسلان فرزند آخرین همسر چاربی فرمانروای ترکمن خراسان که پس از عمویش طغرل‌بیگ در 27 آوریل 1064 به دومین فرمانروای دولت بزرگ سلجوقی تبدیل شد، در 42 سالگی با کسب پیروزی بزرگی مسیر آینده تاریخ جهان را تغییر داد. پیش از نبرد ملازگرد، سلجوقیان بزرگ طی حدود 30 سال در پهنه وسیعی از شرق و مرکز آناتولی از جنبه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک و روانی مبارزه سخت و نفسگیر را علیه بیزانس دنبال کردند. در تابستان سال 1071 میلادی به تدریج به نبرد ملازگرد نزدیک شدند. نبردی که قرار بود میان سلطان آلپارسان و امپراتور بیزانس رومانوس دیوژن تکلیف نهایی را مشخص کند. سلطان آلپارسان که نخستین هدفش سرزمین آناتولی تحت حاکمیت بیزانس بود، برای رسیدن به این هدف لشکرکشی هایی را به مناطق مرزی انجام می داد. با تصرف شهرهای قارس و آنی نخستین سرزمین های بیزانس را به قلمرو خود افزود. پس از آن که خلیفه عباسی در سال 1070 درخواست کمک کرد، سلطان آلپارسلان با سپاهش به سوی فاطمیان حرکت کرد. هنگامی که خبر رسید آلپارسلان قصد دارد به سمت مصر حرکت کند، ارتش بیزانس لشکرکشی خود به شرق را آغاز کرد. آلپارسلان پس از اطلاع از این موضوع بازگشت و حرکت خود را به سوی خط سوریه آغاز کرد. این پادشاه ترکمان با انتشار این خبر که در شهر ری مستقر خواهد شد، در واقع به سوی موش حرکت کرد و در دشت ملازگرد اردو زد. ارتش بیزانس از نظر تعداد نیرو و تجهیزات برتری داشت. سلطان آلپارسان برای بالا بردن روحیه سربازانش فرمان حمله را در روز جمعه 26 اوت که برای مسلمانان روزی مبارک است صادر کرد. پس از طلوع آفتاب، سلطان آلپارسان بلا فاصله وارد نبرد نشد. او همراه با سپاهش نماز جمعه را به جا آورد و سپس با خطابه‌ای تأثیرگذار شور، هیجان و شجاعت را در سربازان خود برانگیخت. او با پوشیدن لباسی سفید که حکم کفن را داشت، بستن دم اسبش با دستان خود و کنار گذاشتن تیر و کمان برای برداشتن سلاح‌های مناسب نبرد تن به تن به سربازانش نشان داد که شخصاً در صفوف مقدم خواهد جنگید. سلطان آلپارسان در این نبرد با پوشیدن کفن سفید در برابر سربازان حاضر شد و گفت: می‌خواهم در همین ساعاتی که مسلمانان در مساجد برای ما دعا می‌کنند به دشمن حمله کنم. اگر پیروز شویم به نتیجه‌ای که می‌خواهیم دست یافتیم و اگر شکست بخوریم به عنوان شهید به بهشت خواهیم رفت. امروز در اینجا نه سلطانی است که فرمان بدهد و نه سربازی که فرمان ببرد. من نیز یکی از شما هستم و همراه شما خواهم جنگید. هر کس می خواهد با من بیاید، پشت سر من حرکت کند و هر کس نمی خواهد آزاد است بازگردد. آلپارسان پس از این سخنرانی مشهور نخستین حمله را آغاز کرد. در روز جمعه 26 اوت 1071 آلپارسان پس از اقامه نماز و دعا برای سپاهش به ارتش بیزانس به فرماندهی رومانوس دیوژن یورش برد. این سلطان ترک با استفاده از تاکتیک هلال توسط ارتشی متشکل از سوار نظام نیروهای بیزانسی را شکست داد.
رومانوس دیوژن دیگر نتوانست مقاومت کند، شکست را پذیرفت و به همراه شماری از سربازانش در حالی که مجروح بود به اسارت درآمد. سلطان آلپارسان با پیروزی بر ارتش بیزانس که 4 برابر سپاه او نیرو داشت، مسیر تاریخ را تغییر داد و به فرماندهی تبدیل شد که دروازه های آناتولی را به روی ترکا گشود. پیروزی ملازگرد و اسیر شدن بزرگترین امپراتور جهان مسیحیت به دست یک فرمانروای مسلمان روند تاریخ را تغییر داد. دروازه‌های آناتولی به روی ترک‌ها کاملا گشوده شد و ترک‌ها آناتولی را به سرزمین خود تبدیل کردند. آلپارسان پس از نبرد به اصفهان رفت و با ارسال فتح‌نامه‌هایی برای تمامی فرمانروایان مسلمان به ویژه خلیفه عباسی خبر پیروزی خود را به آنان مژده داد. این روز که نقطه عطفی در تاریخ جهان و ترکان به شمار می رود و یاد و خاطره سردار شجاع ترکمن آلپارسان را گرامی می داریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت ترکیه با وجود درگیری ها و بحران های منطقه‌ای به مسیر توسعه و رفاه، اهداف اقتصادی و تلاش برای برقراری صلح ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه پس از نشست کابینه در مجتمع ریاست جمهوری آهلات واقع در استان بیت

0: ابلیس گفت ترکیه به خواست خدا در مسیر درست قرار دارد، جهت آن مشخص است و دیر یا زود به مقصد خود خواهد رسید. وی افزود ترکیه در امنیت است، امانت 86 میلیون نفر در دستان مطمئن و در امنیت کامل قرار دارد و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد بر این امانت مقدس سایه‌ای بیفتد. نشست کابینه به ریاست اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری آهلات برگزار شد. رئیس جمهور ترکیه گفت در این نشست موضوعات مهم مرتبط با کشور از جمله سیاست خارجی، تجارت، امنیت و روند ترکیه آری از تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور اردوغان با اشاره به بحران‌های اقتصادی منطقه و تأثیر آن بر ترکیه گفت اگرچه تحولات منطقه مانند دیگر نقاط جهان بر کشور نیز اثر می‌گذارد، دولت همچنان به اهداف خود در حوزه‌های اشتغال، صادرات، کشاورزی و گردشگری پایبند خواهد ماند. وی درباره پیامدهای اقتصادی تنش میان ایران و آمریکا نیز گفت با کاهش تدریجی تأثیر موج شوکی که تنش ایران و آمریکا در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است، فرصت خواهیم یافت بازتاب‌های آن بر زندگی روزمره را به روشنی مشاهده کنیم. اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود به روند ترکیه آری از تروریسم پرداخت و با اشاره به قانونی که اخیراً با 467 رأی در پارلمان تصویب شده است، آن را نشانه اجماعی تاریخی توصیف کرد و گفت این اقدام موجب تقویت این روند شده است. وی گفت دموکراسی ترکیه از بلوغ و ظرفیت‌های لازم برای حل هر مشکلی برخوردار است، به شرط آنکه به جای محاسبات سیاسی روزمره، کشور و ملت در مرکز توجه قرار بگیرد. رئیس جمهور ترکیه در ادامه با اشاره به درگیری‌های منطقه‌ای بر ادامه تلاش‌های آنکارا برای برقراری صلح تأکید کرد. وی گفت در حالی که ترکیه همراه با مردم خود برای همه در منطقه خواهان صلح است، طرح‌های شبکه‌های جنایتکاری که بر خون و درگیری بنا شده‌اند مختل می‌شود. وی افزود می‌بینیم چه سناریوهای خونینی برای منطقه ما طراحی می‌شود. به خواست خدا اجازه نخواهیم داد این سناریوها عملی شوند. اردوغان ادامه داد صرفاً به این دلیل که برخی خواهان صلح نیستند، از آن نگرانند یا می‌بینند برنامه‌شان مختل می‌شود، از تلاش برای برقراری صلح در منطقه خود دست نخواهیم کشید. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت ترکیه به حمایت از کشورهای همسایه در مسیر بهبود و بازسازی ادامه خواهد داد، حتی اگر این رویکرد با مخالفت آنچه وی شبکه‌های جنایتکاری که دستشان به خون افراد بیگناه آلوده است توصیف کرد روبرو شود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: پارلمان ارمنستان برنامه 5 ساله دولت را که شامل تحکیم صلح با جمهوری آذربایجان و عادی سازی روابط با ترکیه است تصویب کرد. این برنامه که بر پایه مفهوم ارمنستان واقعی تدوین شده است، با 63 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف نمایندگان پارلمان به تصویب رسید. دولت پاشینیان که پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ژوئن تشکیل شد، این برنامه را برای دوره 5 سال آینده به پارلمان ارائه کرده بود. در بخش سیاست خارجی این برنامه تحکیم صلح با جمهوری آذربایجان و نهادین سازی بیشتر آن، برقراری روابط دیپلماتیک با ترکیه و عادی سازی روابط با کشورهای منطقه از جمله اهداف دولت ارمنستان عنوان شده است. بر اساس این سند، ارمنستان همچنان به سیاست خارجی متوازن و موازنه نگر خود ادامه خواهد داد. تعمیق مشارکت‌های راهبردی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تحول و توسعه روابط با روسیه و تقویت مناسبات با ایران، چین و هند نیز از دیگر محورهای مطرح شده در برنامه دولت ارمنستان است. این برنامه همچنین بر حفظ صلح و امنیت و صیانت از هویت ملی ارمنستان تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تمامی مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز منفجر یا جمع‌آوری شدند و هشدار داد هر کشتی یا شناوری که اقدام به مین‌گذاری جدید کند منهدم خواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده

از طریق نیروی فضایی خود تمامی نقاط تنگه هرمز را زیر نظر دارد. او همچنین اعلام کرد سیاست تحمل صفر در قبال مینگذاری در این آبراه به طور کامل اجرا می شود. آمریکا و ایران طی چند هفته گذشته حملات هوایی علیه نیروهای نظامی یکدیگر انجام ندادند. با این حال حملات به شناورها در تنگه هرمز در هفته های اخیر ادامه داشته است. بر اساس داده های اولیه شرکت ردیابی کشتی ورتکسا، حجم انتقال نفت از تنگه هرمز روز دوشنبه به حدود 5 میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم پیش از جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود و معادل حدود 1/5 نفت مصرفی جهان محسوب می شد. قطر، اردن، عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج از تصمیم آمریکا برای حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کردند و آن را گامی در حمایت از ثبات، بازسازی و احیای این کشور توصیف کردند. وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد تصمیم آمریکا برای حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم تحولی مثبت است که به تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات در سوریه و منطقه کمک می‌کند. در این بیانیه آمده است که این تصمیم همچنین از مسیر دستیابی به راه حل سیاسی مطابق با قطعنامه‌های بین‌المللی و خواسته‌های مردم سوریه حمایت می‌کند. قطر همچنین بار دیگر بر حمایت خود از وحدت، حاکمیت و استقلال سوریه و پشتیبانی از مردم این کشور برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه تأکید کرد. وزارت خارجه اردن نیز از تصمیم واشنگتن استقبال کرد و آن را گامی مهم در حمایت از بازسازی، احیا و توسعه سوریه توصیف کرد. فؤاد المجالی، سخنگوی وزارت خارجه اردن، بر حمایت کشورش از بازسازی سوریه بر مبنای تأکید کرد که وحدت، حاکمیت، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور را حفظ و حقوق همه سوریه ها را تضمین کند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این تصمیم را به دولت و مردم سوریه تبریک گفت و برای این کشور امنیت، ثبات و رفاه پایدار آرزو کرد. شورای همکاری خلیج نیز در بیانیه جداگانه از تصمیم آمریکا استقبال کرد. جاسم محمد البدیوی، دبیر کل این شورا، این اقدام را تحولی مثبت توصیف کرد که از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات سوریه و فراهم شدن شرایط لازم برای احیا و توسعه این کشور حمایت می‌کند. وی همچنین بر حمایت شورای همکاری خلیج از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه و ادامه حمایت‌های بین‌المللی از تلاش‌های رهبری این کشور برای تحقق خواسته‌های مردم سوریه تأکید کرد. این مواضع پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. واشنگتن همچنین گروه تروریستی جهانی به طور ویژه تعیین شده را از جبهه النصره که با نام هیئت تحریر الشام نیز شناخته می‌شد لغو کرد. وزارت خزانه‌دار آمریکا نیز از این اقدام حمایت کرده است. هیئت تحریر شام یکی از برجسته‌ترین گروه‌های مسلح مخالف نیروهای بشار اسد در جریان تحولات سوریه بود. احمد الشرع رهبری این گروه را بر عهده داشت و پس از برکناری اسد در دسامبر 2024 رئیس جمهوری سوریه شد. سوریه از سال 1979 و در دوره چند دهه‌ای حکومت پیشین در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که یک هیئت آمریکایی که به اسرائیل سفر کرده است، یک مقام ارشد اسرائیلی را به دلیل خشونت شهرک‌نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد سرزنش قرار داده است. در جریان نشستی که بر خشونت شهرک‌نشینان غیرقانونی متمرکز بود، این هیئت به مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده است گفت: ما از شما از هر نظر و در هر شرایط دشوار دفاع می‌کنیم، در شرایطی که تمام جهان علیه شماست. این هیئت افسود: پاسخ شما نمی‌تواند اعمال خشونت‌آمیز، غارت و تلاش برای آسیب رساندن به فلسطینی‌ها باشد. هیئت آمریکایی همچنین به اسرائیل هشدار داد که در شرایطی که اجازه می‌دهد چنین اقداماتی ادامه یابد، نباید حمایت آمریکا را امری بدیهی تلقی کند. این هیئت گفت: وقتی اجازه می‌دهید این اقدامات ادامه پیدا کند، حمایت آمریکا را مسلم فرض نکنید.

0: این مسئله از راهی غیر مستقیم به خود شما باز خواهد گشت. چطور خودتان این موضوع را درک نمی کنید؟
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که آل ثانی و عراقچی آخرین تحولات را بررسی کردند، به ویژه مذاکرات میان عمان و ایران درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز همزمان با اجرای یک پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک توافق مهم همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره ارائه داده است. این روزنامه به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ از درخواست خود مبنی بر عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل صرف نظر نکرده است، شرطی که تلاش‌ها برای نهایی کردن یک توافق راهبردی گسترده‌تر با ریاض را پیچیده کرده است. دولت ترامپ ماه گذشته از این توافق هسته‌ای 30 ساله رونمایی کرد. بر اساس این توافق، شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی ایفا خواهند کرد. کانادا تعرفه‌های تلافی جویانه‌ای را بر بیش از 700 کالای آمریکایی اعلام کرده است که میزان آنها بین 15% تا 50% خواهد بود، اقدامی که جنگ تجاری میان دو متحد تاریخی را تشدید می‌کند. اقدامات تلافی جویانه اتاوا که روز سه‌شنبه اعلام شد از 8 سپتامبر اجرایی خواهد شد، زمانی که پیشتر مارک کارنی نخست وزیر کانادا پس از اجرایی شدن تعرفه‌های 50% دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر محصولات کانادایی تعیین کرده بود. مقام های ایالت لوئیزیانا اعلام کردند که اسپایس ایکس 100 میلیارد دلار برای ساخت تأسیسات فضایی در این ایالت سرمایه گذاری خواهد کرد که انتظار می رود این پایگاه به بزرگترین پایگاه فضایی جهان تبدیل شود. بر اساس بیانیه اداره توسعه اقتصادی لوئیزیانا که روز سه‌شنبه منتشر شد، این تأسیسات در منطقه ورمیلین ساخته خواهد شد و برای پشتیبانی از هزاران پرتاب در سال طراحی می شود. انتظار می رود این پروژه طی 10 سال آینده 3000 شغل مستقیم ایجاد کند و میانگین حقوق سالانه در آن 92600 دلار باشد. انتظار می رود تولید انجیر خشک در ترکیه با 20% افزایش از 90000 تن فراتر رود. آیدین، ازمیر و استانهای پیرامون آن از مهمترین مراکز تولید انجیر در ترکیه هستند. ترکیه با تولید سالانه 300 تا 350 هزار تن انجیر مهمترین تولید کننده انجیر جهان است. و در پایان، مجسمه‌ای با قدمت 11 هزار سال در کاراهان‌تپه کشف شد. این مجسمه با ارتفاع 70 سانتی متر که از حدود 11 هزار سال پیش از زمانی که در محل خود قرار داده شده بود تا امروز باقی مانده است، انسانی را در حال نشستن بر پشت یک پلنگ به تصویر می کشد. این اثر منحصر به فرد بر روی سکویی در امتداد دیوار سازی به قطر 3 متر کشف شد که کف آن با سنگهای تخت پوشانده شده بود. سایت باستانی کاراهان‌تپه در 46 کیلومتری شانلیورفا نخستین بار در سال 1997 کشف کردید. این تپه هم عصر اثر معروف باستانی گوبکلی تپه است و آثاری از دوره نئولیتیک از آن کشف شده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب می‌کنیم با شنیدن آهنگی از آژدها پکان با نام هوس.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен банко дентај.
13: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција јуни радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирда Türkiye овозе.
8: Дисплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye sadai Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
13: Эзо и фонетис Türkiye.
14: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидарреди амурия Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: همچنان در خدمت شما هستیم از آنکارا پایتخت زیبای ترکیه. اینجا آنکاراست. صدای ما را از رادیو صدای ترکیه میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه توجه شما را به برنامه ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی جلب می‌کنم.
11: می‌خوایم درباره میانوردی صحبت کنیم که امروزه به اندازه گذشته و اندازه نون اهمیت داره. در واقع این یک نجات دهنده واقعی برای کسایی که گرسنه هستن و زمان و بودجه محدودی دارن. به خصوص وقتی تازه از خواب بیدار شدین، در طول استراحت نهار یا در راه برگشت به خونه در بعد از ظهر، چه چیزی میتونه بهتر از این خوردنی باشه؟ منوی امروزمون سیمیت. ممکنه قبلا سیمیت رو امتحان نکرده باشین یا حتی اسمش رو نشنیده باشین، اما احتمالاً اون رو جایی دیدین. بنابراین ابتدا توضیح میدیم که سیمیت چیه و چه شکلیه. سیمیت یک شیرینی حلقه‌ای شکلی که حدود 15 سانتی متر قطر داره و معمولاً با دانه‌های کنجد پوشونده میشه. مواد اصلی اون آرد، آب، مخمر و نمکه. ممکنه تفاوت‌های کوچیکی در اندازه و مواد مورد استفاده از منطقه‌ای به منطقه دیگه وجود داشته باشه. این به طور طبیعی بر طعمش تأثیر می‌ذاره. اما برای مثال، سیمیت استانبولی کمی بزرگتر و نرم‌تره، در حالی که سیمیت آنکارا کوچیک‌تر، تردتر و رنگ تیره‌ای داره. دلیل این امر اینه که خمیر قبل از پخت در ملاس فرو برده.

میشه. ملاس هم رنگ و هم طعم منحصر به فرد سیمیت رو به اون میده. به عنوان مثال دیگه میتونیم به سیمیت های بدون کنجد ریزه و کاستامونو اشاره کنیم. آیا میدونستین که سیمیت بدون کنجد در کاستامونو حتی سیمیت تاس نامیده میشه؟ بنابراین کلمه سیمیت از کجا اومده؟ چه زمانی و چطور ظاهر شده؟ پاسخ قطعی به این سوالات دشواره. دیدگاه های مختلفی در مورد منشأ این کلمه وجود داره. طبق برخی منابع کلمه سیمیت از کلمات یونانی سمیدالیس یا زیمیتس تهیه شده. دیدگاه های دیگه‌ای بیان می‌کنه که این کلمه بر اساس کلمه عربی سامید یعنی آرد ریز آسیاب شده یا سمولین است که وام‌واژه‌ای از کلمه آرامی سوریانیه. برخی حتی در گذشته های دورتر میرن و اون رو به کلمه اکدی سامیدو مشتق از فعل آسیاب کردن مرتبط میمونن. اطلاعات روشن در مورد این موضوع هم محدوده. اسناد مکتوب عمدتاً به سال 1453

در سال 1592 در اسکیدار با نام سیمید ای هالکا تبدیل شده است. سیمیت های اون دوره سنگینتر و بزرگتر از سیمیت های امروزی بودند. از نیمه دوم قرن 18 به بعد اصطلاح حلقه شروع به منسوخ شدن کرد. در نقاشی های قرن 19 به ویژه نقاشی های مسافران خارجی میتونیم فروشندگان دورگرد سیمیت رو درست همونطوری که امروزه میبینیم ببینیم. شما با عجله از خونه بیرون اومدین، باید به محل کار یا مدرسه بریم و بسیار گرسنه هستین. این سناریویی هست که هممون تجربه کردیم. ما لذت رفع سریع گرسنگی خودمون رو در چنین لحظاتی میدونیم و این دقیقا همون چیزیه که سیمیت قهرمان اون هست. مطمئنم فروشندگانی رو دیدین که در خیابان‌های شلوغ، در محله‌ها، هنگام انتظار پشت چراغ قرمز یا تلاش برای سوار شدن به اتوبوس، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنن: فروشنده سیمیت. سیمیت‌ها یا روی سینی‌هایی که روی سرشون هم میشن یا در چرخ دستی‌های متحرک با نمای شیشه‌ای حدود 2 متر ارتفاع نمایش داده میشن. البته نباید بوی سیمیت تازه رو که از نانوایی‌های کنار جاده به مشام میرسه فراموش کنیم. اگر فرصتی برای خرید سیمیت از نونوایی داشتین، به مهارت و سرعت نونواها در شکل دادن خمیر توجه کنید. خمیر اول به ضخامت یک انگشت کشیده میشه. بعد به صورت حلقه‌ای پیچونده میشه. بعد در ملاس رقیق شده فرو میره، با دانه‌های کنجد پوشونده میشه و در فر قرار میگیره. و بعد لحظه مورد انتظار فرا میرسه. اولین لقمه از یک سیمیت گرم، از بیرون ترد، از درون نرم و با بوی فوق‌العاده، یک لیوان آیران یا دوغ و یا چای تازه دم باهاش بسیار خوب میشه. نوش جونتون. اما یک هشدار کوچیک: بعد از خوردن نان حلقوی فراموش نکنید که دندونها و گوشه های لبهاتون رو بررسی کنید. ممکنه دانه های کنجد باقی مونده باشه. ترکیه سرزمین طعم های خیابانی.

سلام شنوندگان عزیز، سالها هشدارها درباره اینکه هوش مصنوعی ممکن است از کنترل خارج شود، اغلب مانند سناریوهای علمی تخیلی تلقی می شد. اما یک رویداد امنیتی که اوپن ای اعلام کرده این بحث را از نظریه به عمل کشاند. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می پردازیم. شرکت اوپن ای اعلام کرد یک عامل هوش مصنوعی که در حال آزمایش قابلیت‌های سایبری تهاجمی بوده، از محیط پژوهشی خود خارج شده و به اینترنت دسترسی پیدا کرده و سامانه هاگینگ فیس، یکی از مهمترین مخازن جهان برای مدل‌های هوش مصنوعی و مجموعه داده‌ها را تحت کنترل خود درآورده است. این رویداد شورش یک ماشین خودآگاه مانند آنچه در داستان‌های علمی تخیلی می‌بینیم نبود. به گفته اوپن ای، هدف این عامل صرفاً انجام موفقیت‌آمیز وظایف تعیین شده در آزمون امنیت سایبری اکسپلویت GYM بود. برای این کار از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری ناشناخته سوء استفاده کرد، در محیط پژوهشی پیش رفت، به اینترنت دسترسی پیدا کرد و با دسترسی به مواد آزمایشی موجود در هاگینگ فیس اطلاعاتی را به دست آورد که عملکرد آن را بهبود می‌داد. خلاصه این که برای انجام مأموریت محول شده قوانین را نقض کرده و دست به تقلب زد. تفاوت عامل‌های هوش مصنوعی با چت‌بات‌ها نیز دقیقاً در همین جا آشکار می‌شود. چت‌بات‌ها به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند، اما عامل‌ها می‌توانند برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی کنند، کد اجرا کنند، نتایج را ارزیابی کنند و راهبردهای جدیدی را توسعه دهند. در این رویداد نیز سامانه با عبور از مرزهای واقعی سازمانی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی سوء استفاده کرد و از اطلاعات هویتی به دست آمده استفاده کرد. بنابراین این رویداد نشان داد که هوش مصنوعی لزوماً نباید نیت بدخواهانه داشته باشد. حتی تمرکز صرف بر دستیابی به یک هدف نیز میتواند در دنیای واقعی پیامدهای زیانباری ایجاد کند. ماشین نه قوانین حقوقی یا اخلاقی، بلکه تنها موانع فنی را میدید که مانع رسیدنش به هدف میشد. این تخلف همچنین بحث درباره مدل‌های هوش مصنوعی باز و بسته را باز کرد. سامانه‌ای که این حمله را انجام داد با مدل‌های پیشرفته و بسته اوپن ای کار می‌کرد. در سوی دفاع، هاگینگ فیس در جریان تحقیقات

از مدل GLM 52 یک مدل با وزنهای باز و منشأ چینی استفاده کرد. هاگینگ فیس اعلام کرد که پس از این حمله مجبور شده بیش از 17,000 رویداد ثبت شده را بررسی کند. سرویس‌های تجاری هوش مصنوعی کدهای مخرب را در جریان تحلیل حمله با یک تلاش واقعی برای حمله اشتباه گرفته و برخی عملیات را مسدود کردند. در مقابل مدل باز که به صورت محلی اجرا می‌شد امکان بازسازی و تحلیل حمله را بدون ارسال داده‌های حساس به ارائه دهندگان خارجی فراهم کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدل‌های دارای وزن‌های باز به ویژه برای سازمان‌هایی که با داده‌های حساس مراکزی مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی کار می‌کنند، مزایای مهمی دارند. در رویدادهای حساس، این سازمان‌ها می‌توانند بدون وابستگی به شرایط ارائه خدمات یا تصمیمات مربوط به دسترسی یک شرکت از راه دور روی سیستم‌های خود تحقیق و بررسی انجام دهند. از سوی دیگر مدل‌های باز به تنهایی راه حل نیستند. مهاجمان نیز مانند مدافعان می‌توانند این مدل‌ها را دانلود و تغییر دهند، تدابیر امنیتی را حذف کنند و به صورت نامحدود از آنها استفاده کنند. مؤسسه امنیت هوش مصنوعی بریتانیا نیز تأکید می‌کند که مدل‌های باز از نظر قابلیت به سرعت در حال نزدیک شدن به سامانه‌های بسته هستند. اما هنگامی که وزن‌های مدل منتشر می‌شوند، امکان ارائه دهندگان برای جلوگیری از سوء استفاده تا حد زیادی از بین می‌رود. جنبه مهم دیگر این رویداد بحث حاکمیت فناورانه است. وابستگی به سامانه‌های بسته مستقر در آمریکا یا چین می‌تواند از نظر قیمت، تداوم خدمات، فشار سیاسی و امنیت داده‌ها خطرآفرین باشد. مدل‌های باز می‌توانند به کشورها در توسعه راهکارهای متناسب با زبان‌ها و نیازهای امنیتی خود کمک کنند. اما برای این کار صرفاً دانلود مدل کافی نیست. سخت‌افزار قدرتمند، مراکز داده، زیرساخت انرژی و نیروی انسانی متخصص نیز مورد نیاز است. رویداد هاگینگ فیس همچنین نشان داد که وابستگی فناورانه را نمی‌توان تنها بر اساس منشأ کشورها توضیح داد. در حالی که یک سامانه آمریکایی حمله را انجام داد، یک مدل باز با منشأ چینی نقش مهمی در روند دفاع ایفا کرد. این موضوع نشان می‌دهد که بحث باید بیش از رقابت ژئوپلیتیکی بر چگونگی نظارت بر سامانه‌ها و اینکه چه کسی آنها را کنترل می‌کند متمرکز باشد. مهمترین درس این رویداد این نیست که مدل‌های باز امن و مدل‌های بسته خطرناک هستند یا برعکس. مشکل اصلی این است که سامانه‌های هوش مصنوعی که روز به روز قدرتمندتر می‌شوند به ظرفیت عبور از مرزهای سازمانی دست یافتند، در حالی که قواعد نظارتی حاکم بر آنها همچنان پراکنده و تا حد زیادی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه هستند. بنابراین مسئله اصلی پیش روی سیاست‌گذاران ایجاد یک نظام پاسخگویی است که نه ساختار حقوقی یا سازمانی شرکت‌ها، بلکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی را که در اختیار دارند مبنای ارزیابی قرار دهد. برای کشورهایی که خارج از دو قدرت مسلط هوش مصنوعی قرار دارند، اولویت باید توانایی درک، نظارت و در صورت لزوم تغییر سامانه‌هایی باشد که نهادهای حیاتی به آنها متکی هستند. تخلف هاگینگ فیس هشداری است مبنی بر اینکه کنترل بر هوش مصنوعی به کسی وابسته است که بتواند رفتاران را بررسی کند، اقداماتش را محدود کند و هنگامی که محدودسازی با شکست مواجه می شود مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده بگیرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
1: اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، توجه شما را به ترانه‌ای از سردار اورتاش با عنوان یکی دلی جلب می‌کند.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: شنوندگان گرامی، توجه شما را به ترانه‌ای با نام بنمیچونی زلمه از افتی جبار جلب می‌کنم.

0: şarkı, şarkı, şarkı.
1: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
2: در یک روز گرم شهریوری صدای ما را از آنکارا و از رادیو صدای ترکیه میشنوید. اگر موافقید ترانه‌ای بشنویم از خواننده خوش صدای ترک اوشن کاراجا با نام درد بنده درمان سنده.

0: هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه، و اکنون این شما و این صدای مصطفی ساندال با ترانه گلبانا.

سرخط خبرها، امروز 26 آگوست روزی است که آناتولی بعد از نبرد ملازگرد موطن ترکان شد. اردوغان ترکیه با وجود درگیری‌های منطقه‌ای مسیر توسعه و رفاه را ادامه می‌دهد. پارلمان و دولت ارمنستان برنامه 5 ساله عادی سازی روابط با آنکارا و باکو را تصویب کرد. کشورهای عربی از حذف سوریه از فهرست حامیان تروریسم آمریکا استقبال کردند و کشف مجسمه 11000 ساله در کاراهان تپه در استان شانلیورفای ترکیه. اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی TRT را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز و بهروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه چهار سنبله سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 26 آگوست سال 2026.

میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، هیئت آمریکایی مقام اسرائیلی را به دلیل خشونت‌های اعمال شده توسط ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با پاکستان و قطر گفتگوهای انجام داد. ترامپ توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه کرد. کانادا اعلام کرد که بر بیش از 700 کالای آمریکایی تعرفه‌های تلافی جویانه بین 15% تا 50% اعمال خواهد کرد. و خبر آخرین که اسپیس اکس قصد دارد در ایالات لوئیزیانا یک پایگاه فضایی و ارزش 100 میلیارد دلار احداث کند که قرار است به گفته این شرکت بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد. تفصیل اخبار، هیئت آمریکایی مقام اسرائیلی را به دلیل خشونت‌های اعمال شده توسط ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد انتقاد قرار داد. بر اساس گزارش شبکه 12 اسرائیل، هیئتی از آمریکا یک مقام ارشد اسرائیلی را به شدت به دلیل خشونت‌های ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی مورد انتقاد قرار داد. در نشستی که بر خشونت‌های ناقلین غیرقانونی متمرکز بود، این هیئت به مقام امنیتی اسرائیلی که نامش فاش نشده است گفت: در حالی که تمام جهان علیه شماست، ما به هر شکل ممکن و در هر شرایط دشوار از شما دفاع میکنیم. این هیئت افزود: پاسخ شما نمیتواند اقدامات خشونت آمیز، غارت و تلاش برای آسیب رساندن به فلسطینیان باشد. هیئت آمریکایی همچنین به اسرائیل هشدار داد که در حالی که اجازه ادامه چنین اقداماتی را میدهد، حمایت آمریکا را دست کم نگیرد. این هیئت گفت: در حالی که اجازه می دهید این اقدامات ادامه پیدا کند، حمایت آمریکا را دست کم نگیرید. این موضوع به خود شما باز خواهد گشت. چطور نمی توانید این را درک کنید؟ وزیر امور خارجه ایران در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با پاکستان و قطر گفتگوهای انجام داد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگوها درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای به طور جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر، لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان و محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر امور خارجه قطر صحبت تلفنی انجام داد. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که الثانی و عراقچی درباره آخرین تحولات به ویژه مذاکرات انجام شده میان عمان و ایران درباره ایجاد یک دهلیز موقت مشترک بحری از طریق تنگه هرمز و اجرای یک پروژه مشترک ماین‌پاکی گفتگو کردند. ترامپ توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه کرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک توافق تاریخی همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره این کشور ارائه کرد. این روزنامه با نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ از درخواست خود برای عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل دست نکشیده است، موضوعی که تلاش‌ها برای نهایی کردن یک توافق راهبردی گسترده‌تر با ریاض را دشوار کرده است. این توافق هسته‌ای 30 ساله ماه گذشته از سوی دولت ترامپ اعلام شده بود. بر اساس توافق، شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی ایفا خواهند کرد. کانادا اعلام کرد که بر بیش از 700 کالای آمریکایی تعرفه‌های تلافی جویانه بین 15% تا 50% اعمال خواهد شد. اقدام تلافی جویانه‌ای که اتاوا روز سه‌شنبه اعلام کرد در پی اجرایی شدن تعرفه‌های 50% دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر کالاهای کانادایی از روز شنبه 22 آگوست
و در چارچوب زمانی پیشتر اعلام شده از سوی مارک کارنی نخست وزیر کانادا از 8 سپتامبر اجرایی خواهد شد. سپیس اکس قصد دارد در ایالت لوئیزیانا یک پایگاه فضایی به ارزش 100 میلیارد دلار احداث کند که قرار است به گفته این شرکت بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد. به گفته مقامات شرکت سپیس اکس، برای ساخت تأسیسات در ایالت لوئیزیانا آمریکا که انتظار می‌رود بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد، 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بر اساس اعلام هیئت توسعه اقتصادی لوئیزیانا در روز سه‌شنبه، این تأسیسات در منطقه ورمیلیون پریش ساخته خواهد شد و به گونه‌ای طراحی می‌شود که ظرفیت پشتیبانی از هزاران پرتاب در سال را داشته باشد. انتظار می‌رود این پروژه تا 10 سال آینده 3000 شغل مستقیم ایجاد کند و طور اوسط حقوق سالانه این مشاغل 92600 دلار باشد.

طعمی که امروز می خواهیم درباره اش صحبت کنیم از نظر ظاهری کمی شبیه دونر است، اما در واقع تفاوت زیادی با آن دارد. کسانی که آن را دوست دارند واقعا عاشقش هستند، حتی زندگی بدون آن را تصور نمی کنند و به نوع معتاد شدند. برای این غذای ملی ما حتی یک آهنگ هم ساخته شده است. امروز در مورد کوکورج بحث خواهیم کرد. شنوندگان محترم، ابتدا می خواهیم کمی درباره این که کوکورج چیست توضیح بدهیم. کوکورج غذایی است که از روده گاو یا گوسفند تهیه می شود. از نظر طعم معمولا روده بره شیری ترجیح داده می شود. البته

وقت اسم رودا می آید، خیلی از ما ممکن است روی خوش نشان ندهیم، اما نباید قبل از امتحان کردن درباره این طعم قضاوت کرد، چون مطمئنیم نظرتان عوض خواهد شد. تا جایی که در اوایل دهه 2000 در جریان مذاکرات عضویت ترکیه در اتحاد اروپا شایعات مطرح شد مبنی بر این که ممکن است کوکوریچ به دلیل اینکه جزو غذاهای احشایی محسوب می‌گردد ممنوع شود و این موضوع بازتاب گسترده پیدا کرده بود. آوازخوان به نام میرکلام با آهنگی که برای کوکوریچ ساخت انگار احساسات تمام مردم ترکیه را بیان کرده بود. بخش از ترجیح بند آهنگ این بود: کوکوریچ بدون تو نمی شود. در موزیک ویدیو با وجود اینکه ترکیه عضو اتحاد اروپا شده و این غذای خیابانی ممنوع شده است، آوازخوان همراه دوستانش همچنان کوکوریچ می خورد. چی ترکیه عضو اتحاد اروپا باشد چی نباشد، برای ترک‌ها این طعم بخش مهم و تقریبا جدا ناشدنی فرهنگ غذاییشان است. امروز هم کوکوریچ در کشورهای عضو اتحاد اروپا مانند یونان و آلمان خورده می شود. اما کوکوریچ چگونه آماده می شود؟ پس از مراحل پاککاری، ابتدا روده زخیم و سپس روده های باریک چندین بار دور یک سیخ بلند پیچیده می شوند. در میان آنها لایه های نازکی از چربی قرار داده می شود. سیخ های مخصوص کوکوریچ به صورت افقی قرار می گیرند و مانند دونر در حال چرخش پخته می شوند. پس از آن که رویه آن روی آتش ملایم طلایی شد، برش های از آن گرفته می شود، کمی بیشتر سرخ می شود و با مصالح های مختلف طعمدار می گردد. محبوب ترین مصالح ها زیره، آویشن و مرچ سرخ تند هستند. اگر بخواهید در بشقاب نوشیجان می شود، اما یک قاشق واقعی کوکوریچ آن را داخل نان ترجیح می دهد. درست از همین جا نمایش واقعی شروع می شود. کوکوریچ زیر دست های ماهر آشپز با دو ساتور خرد می شود. تکه ها ریزتر می شوند و کار به بهترین شکل انجام می گیرد. ما هم در میان بوها وسوسه کننده حرکت سریع ساتورها و صدایی را که ایجاد می کنند انگار هیپنوتیزم شده باشیم تماشا می کنیم. معمولا همراه بادنجان رومی، سبزیجات، مرچ یا بادرنگ خورده می شود. البته این موضوع بسته به منطقه متفاوت است. درباره اینکه طعم افسانه‌ای چگونه، چی زمانی و توسط چه کسی به وجود آمده اطلاعات دقیقی وجود ندارد. امروز کوکوریچ علاوه بر ترکیه در برخی کشورهای بالکان مانند آلبانیا و یونان نیز مصرف می شود. در زبان یونانی به کوکوریچ کوکورتسی گفته می شود. به گفته زبانشناسان این واژه از کلمه آلبانیایی کوکوریچ وارد یونانی شده است. همچنین گمان می رود این واژه در زبان آلبانیایی از کلمه کوکوروزا در زبانهای اسلاوی مانند سربی، کرواسیایی و روسی گرفته شده باشد که به معنای قسمت مرکزی جواری است. دلیل این نامگذاری نیز شباهت ظاهری کوکوریچ به قسمت مرکزی جواری دانسته می شود. برداشت رایج درباره کوکوریچ این است که در دهه 1970 از یونان به ولایت ازمیر ترکیه آمده و از آنجا در سراسر ترکیه گسترش یافته است. درست است که در آن سالها در ازمیر غذای شناخته شده و محبوب بوده و سپس به یک غذای خیابانی مشهور در کل ترکیه تبدیل شده است. اما منابع نشان می‌دهند که پیش از دهه 70 نیز در سرزمین‌های ترک شناخته شده بود. نویسنده‌ای به نام عمر سیف‌الدین که در سال 1920 درگذشت، در اثر خود با عنوان راز رستوران از کوکوریچ در رستوران متعلق به یک یونانی اهل آتن یاد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که کوکوریچ پیش از دهه 70 خارج از ازمیر نیز شناخته شده است. حتی فراتر از این، در کتاب آشپزی زن خاندار که در سال 1883 در استانبول دوره عثمانی منتشر شده، دستور تهیه کوکوریچ به صراحت با عنوان کوکوریچ آمده است. به نظر می رسد

0: نتوانیم به پرسش های مانند چی کسی، چی زمانی، کجا و چگونه پاسخ دقیق بدهیم، اما یک چیز قطعی است. این غذا فوق‌العاده خوشمزه است. چون این غذاهای محصول جغرافیایی مشترک و گذشته تاریخی مشترک هستند. این است که این طعم‌ها را زنده نگه می دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگه دار.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. هیئت آمریکایی مقام اسرائیلی را به دلیل خشونت‌های اعمال شده توسط ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با پاکستان و قطر گفتگوهای انجام داد. ترامپ توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه کرد. کانادا اعلام کرد که بر بیش از 700 کالای آمریکایی تعرفه‌های تلافی جویانه بین 15% تا 50% اعمال خواهد کرد. و خبر آخرین که اسپیس‌ایکس قصد دارد در ایالت لوئیزیانا یک پایگاه فضایی به ارزش 100 میلیارد دلار احداث کند که قرار است به گفته این شرکت بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.